0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro slušamo dobru staru brkicu, vodimo vas u Lindar kad i vas čekaju Adam Filipić i Ivan Androšić.

Jakob penji bajke preko stu, ne se spamet nikada sam zafrenol. Na radije folk i rock'n'roll, moja makina javno ne robi drugega.

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha,
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Neš posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj štef. A mogla bi dati očistiti već tu peć. Konačno.

0: sam studij?
1: Pa mislim da da, jer to je u biti već kad biraju sam studij dosta specifično i tako da mislim da već dođu sa tim nekim afinitetom prema moru i ovako. I poslije kroz studij mi ih zaista pokušavamo uključivati u sve te naše projekte, oni već budu ono spremni za ajmo reći za rad dalje i u laboratoriju. Ono, vodimo ih i na kongrese, radimo s njima i te znanstvene radove, tako da baš ih ono pokušavamo uključiti u sve aspekte tog posla, i ovaj edukativni i znanstveni, budu oni uključeni i u te radionice koje se odvijaju takvim manifestacijama kao što je Europska noć istraživača, imamo i ovaj festival znanosti, tako da oni već mogu i taj dio edukativni probat kako to ide, i oni sami osmisle radionice, tako da možemo reći da jesu baš ono u tome zaista ono se ono baš vole to što su izabrali.
0: Evo, za sve one koji nisu studenti vaši, a vole more ili žele mu pomoći da bude bolje i zdravije zbog svih nas, možda neku poruku našim slušateljima da si malo tamo, eto, svi zajedno da zapravo da si malo promisli i zamislimo se nad time kako i koliko naše ponašanje možemo promijeniti, a itekako utjecati. Jer jedan je sam jako malo, ali jedan po jedan, pa onda do stotine, pa tisuće i milijuni, itekako možemo promijeniti okolnosti. Možda neka poruka što biste eventualno poručili odraslima ovaj put, ne studentima.
1: Pa ne znam, uvijek je bitno ono, čuvati to more. Znači, najmanji korak koji možda i misle ljudi, ma šta ću ja sad samo, ja ne mogu ništa ja tu promijeniti, pa itekako može. Jedan po jedan korak može puno napraviti. Pa već samo i da ono pokupi neko smeće koje se nalazi na obali, koje nije on bacio, već je napravio.
0: A da
1: ono,
0: osobito ne baca, on evo baš...
1: I to, da. Baš... Tako da kažem, ono, od malih koraka do ono...
0: Rekli ste da ste, evo, da se bavite, među ostalim teme su i otpad, ali to neki dan posve slučajno, iako se već godinama o tome priča, ponovno smo dotaknuli temu otpada, odnosno onog što ostavljamo za sobom na plažama, pa ima puno pušača i tako baš se nekako jako elegantno može ugasiti opušak točno na plaži, u pijesku, među kamenjem. Evo, dajte, vi ste znanstvenice, pa poručite ljudima, nemojte to raditi.
1: Evo, poruka je, zaista nemojte to raditi, jer baš ono, baš se ono lađu one laj pukotile koje su onako baš... Ne, jer bude, evo, baš što se tiče tih opušaka, baš ih se na tim nekakvim akcijama čišćenja...
0: One su navodno treće po brojnosti...
1: Užasno puno ih se nađu,
0: na plaži.
1: To se ono ne razgrađuje i ono,
0: to
1: je
0: godinama
1: katastrofa. Tako da,
0: dakle, evo, nije samo pitanje nekog loše je, ružno je vidjeti, pa to, da prostite, malo loše i miriše, pa sjedneš na nečiji opušak i tako dalje, kao na bilo koju drugu vrstu otpada nije ugodno sjesti, nego je i posljedica za more nešto otprilike kao što čine resno plastične vreće, plastika.
2: Da, sigurno. Mislim, posljedica za more, a na kraju krajeva je posljedica za nas, jer moramo, ne smijemo više misliti, mi smo tu, more je tamo, znači mi smo spojeni. Svakako promjena u moru nam se reflektira i nama, znači možda mora proći nekoliko godina, ali u biti to je sve povezano, znači čim se jedna vrsta poremeti, čim se jednom faktor poremeti, znači temperatura, to se sve na kraju krajeva vrati i nama, znači da mi budemo zdravi, recimo da živimo dobro, moramo barem sebično misliti i zbog toga očuvati more, jer more nije odvojeno, znači to nam se sve vraća.
0: Znači, papirići i opušci i te stvari, jednu posebnu vrećicu ili nešto lijepo sa sobom i u to strpati svoj otpad i odnijeti ga doma, razvrstati. Hoćemo tako završiti.
1: Može.
0: A onda ćemo što još ipak pozvati na kupanje i na plivanje i na...
1: Pa naravno.
0: I što još?
1: I na noć istraživača koju održavamo ove godine 25.9. zadnji petak u rujnu na kampusu, u novom kampusu sveučilišta u Negrijevu. Evo, svi su dobrodošli od 5 popodne, ali još ćemo vas mi podsjećati o tom datumu, jer on je sad malo već daleko, ali evo, svi su dobrodošli.
0: A u međuvremenu studenti će itekako imati posla po terenima.
2: Tako,
0: kad je
2: da.
0: Sljedeći teren?
2: Ma u biti, evo, mi stalno, čim idemo na more, mi smo odmah na terenu, jer ne možeš biti u mora da ne gledaš i da ne pratiš i da ne... Znači, tako da.

0: Da.
1: U novinarstvu, 24 sata, atenti, od jutra do mraka.
0: Tako je, da.
1: Eto, hvala vam lijepo, pozdrav vama i naravno svim vašim kolegama, djelatnicima na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Pozdrav studentima, bravo, odlično, neka rade i što prije i bolje da diplomiraju, a ja ću još jednom reći slušateljstvu koje je s nama bio, biologinja, docentica na fakultetu Mojra Bušić i izvanredna profesorica Gioconda Milotti. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama.
1: Poštovane dame.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.

ti ne više niš. Dosta laž, ja sam sluš. Na izbija tako sli. Još i prije ja bih uša. Nima lazno za te suze. Lažu više nego ti.

sedi me daleko. Sveća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: Znači, to je tako recimo išlo.
1: I tako je krenulo.
0: Da.
1: Tako je krenulo.
0: I onda su tražili da napravimo drugu pjesmu, onda smo napravili Farabute. I igrom slučaja kažu ljudi ovoga da smo došli 34. na neku Wall Sings američku ljestvicu. I mi kažemo, pa to nema šanse, mislim, ko je stavio to? Ali neko je negdje čuo, neko je negdje stavio. I onda se počela vrtiti ta pjesma Farabuti, tako da smo čak došli do toga da su je na ovom Outlooku pustili na ozvučenje veliko kad je bio u Štinjanu.
1: Super.
0: Inače je to bilo nemoguće.
2: Bio prvi Outlook.
0: A smo mi došli na taj prvi Outlook, nekako igrom slučaja smo došli slučajno.
2: Bili smo simpatični šeću.
0: Čuvarima. I na jedan put mi prolazimo na biciklama kroz ovo i na jedan put banemo šefu u njegovu kancelariju.
2: I rekao, oh, you are a very lucky boy. I rekao, yes, please.
0: No, šta vi hoćete, ko ste vi? A Romo mu kaže, pa mi smo popularne face.
2: I'm Bambino, you don't know who I am. I'm Bambino.
0: I čovjek ne može da ga prati.
2: From Lollipop.
0: A on direktor, pa ja sam čuveni Bambino. Šta vi hoćete? On kaže, pa možete pustiti našu pjesmu Farabute? I kaže, može, pustit ću je u 2 sata ujutro.
2: Ali prvo da je čujemo, da vidimo da,
0: čujemo.
2: Da li je napravljeno.
0: I je dao toncima, da nešto gledaju gore, dole, da. I dobro, i kaže on u 2 sata ujutro, ajde nek vam bude. Kaže, imali
2: ste
0: stage.
2: Ali ne ideš na stage.
0: Ali ne možete ići na stage, kaže, pusti. Nemoguće. Samo će u 2 ujutro. I kad smo mi čuli na to zvučenje, dole je bilo ne znam koliko bas woofera, ti duboki to.
2: Orade su iskakale van.
0: A dole recimo 20.000 ljudi.
2: Bacali su se u more.
0: Jer je to bilo kod lukobrana. Orade su iskakali iz mora van, a publika koja je bila gore bacala se u more.
2: Ja rekao, nemoj da se svi bacali odgovarati.
0: Ali onda smo vidjeli kako je moćna ta njihova dobra oprema. To mi nismo mogli imati uopće pojma kad se to tako, to je paralo nebo i zemlje.
1: Kužem.
0: I mi smo onda od tog trenutka u biti bili zaluđeni.
2: Pa smo to mi, što je to naša stvar.
0: Što je to stvarno naša pjesma na ovakvo zvučenje.
1: A svu glazbu je krajite sve sami.
0: Da, radimo se
1: sami.
0: Ovako moram reći. Za prvu, drugu, treću ploču, recimo na prvoj ploči, ja sam bio skladatelj, tekstopisac je bio Igor Albaneze.
2: Uh-huh. Čao,
0: onda
2: Igor.
0: Je on bio i glavni vokal i bas gitarista. Na drugoj i trećoj ploči Igor je otišao, ja sam postao glavni vokal. Onda je tekst pisao Daniel Načinović.
2: Ćao Daniel.
0: A onda kad smo radili CD opet i drugu kazetu, onda su tu ušli recimo i Nenad Ninčević poznati, pokojna Marina Cucaković koja je napisala Ja sam dečko navihnut na bol.
1: Što znači, biste mogli čuti?
0: Da, znači evo sad ćemo onda odsvirat. Nenad Ninčević, Slavica Lončarić, Atkan, još je tu bilo par tekstopisaca koji su prolazili. Onda sam napravio jednu vojnu koračnicu na tekst Stjepka Težaka koja se izvodi na vojnim paradama i tako. Evo. A zadnjih 14 godina, znači smo ušli u drugi džir, manje više, radimo pjesme na talijanskom, Romeo radi tekstove, wow. Ja radim glazbu, ali
2: imam prevoditeljicu.
0: Ali pošto ja uvijek kažem da mi ne znamo talijanski, mi znamo talijanski 30%, mi znamo
2: vojnjanski,
0: samo ono što pjevamo, iako ne znamo ni o čemu pjevamo, ali to nije bitno. Bitno je da ljudi u tome uživaju. Znači, ljudi pitaju o čemu si pjevao, ja sam rekao, pa ne znam, mislim, nemam pojma.
2: Pa pitali su Vitali, šta znači aboama? I sad je ono, mislim,
0: dovedu nas pred gotov čin.
2: Šta da im kažem?
0: Šta da im kažem?
2: I ja rekom, a znate, kod nas u Istri ovako rekao, idu tipi ženska uz more, mjesečina gore, i frajer kaže, čuješ, hoće biti večeras kaka lijepa romansa. I ako ona kaže, a boa, ma znači to je to.
1: Ja, to je su, u igri si.
0: Da, i kažu u igri si, kako dobra fora.
2: I to je to.
0: Tako da nas dovedu pred nama, ono.
1: Top. Top, bravo.
0: Evo, sad ćemo ti odsvirati dečka.
1: Dečko, naviknuta bol. Da, evo, ti samo meni reci, oprosti, koji mi broj treba?
0: Ovako
1: možemo
0: biti
1: mi.
0: Ja
1: da, ba, možemo mi biti ovaj... Dobro, P, U.
3: 8372A.
1: I na 70852221. Može, može. A mi slušamo Dečko, naviknut na bol.
2: Ide, dečko.
1: Lili Hiv.

0: Svaka čast, momci, svaka čast. Meni je jako drago da, evo, zaista ste nevjerojatno i talentirani i svestrani, to ste pokazali kroz ovih gotovo pola stoljeća rada. Drago mi da ste ostali zaista iskreno vjerni ovome gradu i svemu ono što taj grad je dobroga i lošega sa sobom nosi nove ili onaj način, pogotovo s obzirom da ste i bili svuda i svašta ste vidjeli, ali ništa vas nije... Ništa vas nije ipak ono, kako bi rekao, prelomilo da kažete,
1: nama dosta ljudi kaže u Zagrebu, pa da se vi preselite u Zagreb, vi ste u roku od pola godine, to. Međutim, nama je bolje nekako ovako...
2: Da osjetimo miris mora. Laganije,
1: mi volimo more, biti ovdje, volimo naš grad i tako dalje, i mi za nikoju cijenu i nikoju slavu nećemo da se preselimo u Zagreb, i to je jednostavno tako. Ali moram da iskoristim i ovu priliku isto da kažem, da se zahvaljujem svim našim sugrađankama i sugrađanima.
3: Hvala.
1: Jer su nas 15. godinu predložili za povelju grada Pule. I to ne smijem zabraviti. Znači, moram im reći hvala. I jednog dana kad je dobijemo, moram biti iskren, iskreno ćemo se veseliti. Evo.
3: Tako je.
0: Ali ja mislim da vas ljudi baš iskreno, iskreno vole. Jednostavno, ja ne znam, jel jeste imali nekakvih neugodnih iskustva
1: ove godine? Ma nismo imali nikad, zato
0: toliko
1: mi,
0: ste onako ljudi iz naroda, svi vas vole, sa svima ste okej.
1: Pa mi dok smo išli sad, kad smo se parkirali, dok smo išli do Radio Pule, nama bilo na neki način neugodno. Jer svaki drugi nas pozna.
3: Ej, dečki, andiamo na kafe.
1: Ajde, sjedi na kavu, šta ima no, ali mi nismo imali vremena priča. I mi svakom kažemo, ma sorry, šta pa...
2: O, što se praviš,
1: šta se pravite zvijezde? Ma rekao, nismo mi nikakve zvijezde. Halo, mi idemo na Radio Pule.
2: Zvijezde su na ne.
1: Mi, rekao, mi ne smijemo da kasnimo, rekao, kad se budemo vraćali, ako se vidimo, drage volje, mi sad nemamo vremena.
2: Isto tako svaki će biti i ćevapi, i lepinja, i ajvar, i luk.
1: Normalno, ako oni plate.
0: Pa naravno, naravno.
1: Pa ne mogu, jedva sam platio parking, čovječe, sad neću dva dana jesti mortadelu, ni paštetu, ni paradajz.
2: Ali smo barem šlang.
1: Neka, ali smo bili lijepo na Radio Puli, pa smo face.
3: E, tako da, je, tako je.
0: Sve ovo što ste svirali, naši će slušatelji moći vidjeti isječke i na društvenim mrežama, tako da ih pozivam i da to poprate. Evo, rekli smo, format nam plus minus dozvoljava pola sata. Meni je zaista prekrasno da ste vi našli vremena i snage, da ste evo došli ovoga petka kod mene u glazbonicu. I bilo bi mi milo da ipak ne pustimo prilike da slušatelji čuju još barem jednu vašu skladbu ovako, čisto uz klavir.
1: Abo ama.
0: Momci, hvala vam puno.
1: Abo ama. Abo ama.

taj paket informacija online, kada govorimo akcija Svi za Magdalenu, broj IBAN-a, opis plaćanja, imate i za skeniraju uplati, znači maksimalno jednostavno, ili možete se javiti o našoj gošći Nataši Cvijanović i na Facebooku je ona dostupna za komunikaciju gdje vam može pojasniti kako pomoći maloj Magdaleni. Eto, svaka pomoć je jako dobra, pa u tom kontekstu nadamo se da smo evo, i mi učinili mali dio jedne velike priče.

0: znači ove neke od tema i ideja koje smo stavili u film, koje su ide protkane kroz samu priču, tako da ih i te neke, ja moram reći, ozbiljnije teme isto zabave kao i ove neke osnovne pustolovne.
1: Priča je dovoljno slojevita i dovoljno je tema da se zapravo film treba pogledati barem 3-4 puta, to klinci vole.
0: Dobro, ako žele, naravno, neka gledaju 3-4 puta i da im svaki put ne bude dosadno.
1: To je najvažnije. Hvala puno i sretno večeras.
0: Hvala vama.

moglo je izvršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi požel.

0: Preacher, stand to your mind.
1: Lako noć, prijatelj! Bili sam rijak, lako noć.